0: Moko County FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM.
1: Tasih wonten ing sanga-sanga Moko County FM Radio Sunggulangi. Kebangganipun Ponorogo. Wilujeng sonten kagem mitra kinasih sanga langit wonten ing kebun di kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalem Talita Amelia wonten ing giaran Suara Jawa. Samenika wonten ing dinten Minggu 13 Agustus 2016 nggih. Kagem panjenengan mitra kinasih sanga langit ingkang tasih midhangetaken lumantar radio analog wonten ing sanga-sanga Boko Kali FM. Kagem panjenengan ingkang tasih midhangetaken lumantar radio streaming nggih. Samenika dalam sampun ngentenaken siaran langsung utawi live TikTok wonten akun TikTokipun Radio Sanggalangit _. Kagem panjenengan mitra kinasih Sanggalangit ingkang tasih setia midhangetaken dalam ucapaken matur ageng panuwun kagem panjenengan sedaya. Kagem panjenengan ingkang dereng follow monggo saged dipun follow rumiyin. Kagem panjenengan ingkang tasih setya mirsani kaliyan midhangetaken akun TikTok kita monggo saged dipun bantu tap love nggih. Wonten Mas Ipan sugeng sonten, wilujeng sonten ugi kagem Mas Ipan. Lajeng kula wau wonten Mas Udin ingkang sampun derek kegabungan. Injih matraken panuwun kagem panjenengan sedaya nggih. Inggih mitra kinasih sang langit wonten ing giaran Suara Jawa, kita tasih wonten maneka warna informasi ingkang sampun dipunhimpun dening tim jurnalis Radio Sanggalangit FM. Kagem panjenengan menawi gadah informasi, monggo saged dipunkirimaken wonten ing Radio Sanggalangit nggih, saged lumantar kolom komentar utawi lumantar akun WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 00. Lan menika dinten Minggu nggih mitra kinasih sang langit, kalau wau menawi Talita mirsani saking radosan saking media sosial niku kuatah sanget ingkang ngentenaken jalan santai utawi jalan sehat kagem mangeti hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kaping 87. Nah, menawi panjenengan kalau wau nggih nderek kegiatan jalan sehat, jalan santai utawi nderek maneka warna perlombaan nggih menawi Agustusan niku ruame sanget wonten ingkang entenaken jalan santai, jalan sehat, hiburan elektron ngoten niku nggih. Lajeng enten maneka warna perlombaan kadasta lomba makan kerupuk, lajeng ugi lomba tusuk air, lomba napa meleh kuatah sanget nggih. Injih, mugi kagem panjenengan ingkang wonten ing kalodhangan santen punika tasih wonten kegiatan ingkang makaryo, lajeng ugi kegiatan kalian keluarga, kalian masyarakat, mugi dipun pinaringan kelancaran. Injih mitra kinasih sang langit kagem hangancani ruang mirang panjenengan setunggal lakun kagem panjenengan sedaya wonten Ajeng Febria lakunipun Kanca Turu. Wilujeng midhangetaken.

0: kamu semua Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih Mitra Kinasih Songgolangit Tasi Wonton Ing Songo-Songo Boko Kali FM, Radio Sunggulangit Kebangganipun Peneraga. Kados pundi pawartosipun panjenengan sedaya, mugi tansah pinaringan sehat, lancar rejeki lan saged nglampahi dinten minggu menika kanthi trentrem lan nyenengaken. Inggih mitra kinasih sanglangit sampun lebet minggu santen wonten ing tabuh 3 langkung sekawan likur menit nggih. Wanci kados menika biasanipun saben tiyang gadah kegiatan piyambak-piyambak. Wonten ingkang nembe kondur saking Plesiran, wonten ingkang sawek ngopi lan santai kalian rencang, wonten ingkang kumpul kalian keluarga utawi namung lenggah wonten teras griya, sinambi midhangetaken radio. Lanjeng wonten ugi ingkang tasih ngintenaken perlombaan kagem mangeti hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia kaping 18 setunggal. Wonten ugi Bapak Ibu ingkang nembe nyiapaken kebutuhan kagem aktivitas benjing, wiwit saking nyiapaken seragam sekolah putranipun, nyiapaken perlengkapan kerja, ngresiki dalem utawi nyusun rencana kagem minggu enggal. Kagem para nem-neman nggih. Minggu santen nika saged dados wekdal kagem olahraga, dolan, ketemu kanca utawi sekedar ngendhoaken pikiran sesampunipun sedinten-dinten nindakaken aktivitas. Nanging mboten namung aktivitas ing jawi griya nggih. Minggu santen menika ugi saged dados wekdal ingkang sae kagem istirahat lan nyiapaken awak lan pikiran supados benjing saged miwiti aktivitas kanthi langkung semangat. Inggih mitra kinasih sanglangit, kadangkala kita nganggep akhir pekan nika namung kagem dolan lan plesiran nggih. Nanging sejatosipun wekdal ngaso istirahat niki ugi penting. Sesampunipun sedinten-dinten kebak kegiatan, kita betahaken waktu kagem ngendoaken pikiran, kumpul kalian keluarga lan maringi kesempatan kagem awak supados langkung santai. Mila menawi dinten minggu menika panjenengan namung wonten griya, boten perlu rumangsa bosen. Saged dipunisi kanthi kegiatan sederhana nanging gadahi manfaat. Nanging kagem panjenengan ingkang nembe lelungan utawi plesiran minggu santen, monggo tetap ngati-ati wonten ing margi nggih. Minggu santen biasanipun kathah kendaraan ingkang sami kondur saking papan wisata utawi saking lelungan. Dados boten kesusu, tetap jaga jarak lan utamakan keselamatan. Kagem ingkang kedah nyambut damel utawi aktivitas menjing, aja kesupen ngaso ingkang cekap lan boten kesuwen dolanan HP utawi begadang. Amargi sawise akhir pekan rampung benjing kita badhe miwiti malih aktivitas saben dinten nggih. Mugi minggu santen punika saged dados wekdal ingkang migunani kagem panjenengan sedaya. Mugi saged langkung cedhak kalian keluarga, saged ngaso kanthi tentrem lan saged ngisi energi saderengipun mlebet seminggu enggal. Lan mugi mitra kinasih sanglangit dinten Senin benjing panjenengan sedaya saged miwiti aktivitas kanthi semangat anyar, pikiran langkung seger, atinipun langkung tenang lan sedaya urusan dipun lancari. Amargi akhir pekan mboten namung babakan pundi kita tindak, nanging ugi babakan kados pundi kita nyiapaken diri kagem ngadepi dinten-dinten selajengipun. Nggih. Amargi pepanggihan kita tasih dumugi mangke tabuh sekawan santen nggih. Kita jeda pariwara rumiyin, tetap sesaringan kalian Radio Sanglangit FM wonten ing giaran Suara Jawa. Wilujeng santen. Wilujeng ngelampai minggu santen lan mugi dinten menika dados dinten ingkang kebak kabagyan lan keberkahan.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Sunggolangit masih di 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo. Wilujeng sonten kakak Mitra Kinasih Sunggolangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung wonten ing siaran sonten menika dalem badhe wonten setunggal informasi kagem panjenengan sedaya, informasi kanthi manfaat kagem panjenengan ingkang nate ngalami pocomotipun ingkang rusak dumadakan patah, lensanipun sampun baret utawi sampun boten nyaman dipunagem. Biasanipun menawi sampun mangkaten kacamata lawas namung dipun simpen wonten laci utawi malah dipun buang nggih. Nanging sakmenika boten merlu mangkaten malih mitra kinasih Sunggolangit. Kagem panjenengan ingkang tasih gadah kacamata lawas utawi sampun rusak, wonten kabar menarik saking Optik Os kacamata. Kacamata ingkang sampun boten dipunagem, taksih saged dipuntukar lan dipun ajeni reginipun. Malah saged dados potongan kagem nyudo biaya nalika panjenengan damel kacamata enggal. Lumayan sanget nggih mitra kinasih Sunggolangit tinimbang kacamata lawas namung nganggur wonten dalem, langkung saya dipunmanfaataken dados tambahan kagem pikantuk kacamata enggal ingkang langkung nyaman dipunagem kagem nyambet damel maos utawi aktivitas saben dinten. Sanesipun menika kagem panjenengan ingkang rasa panglihatinipun sampun wiwit boten cetha kados nalika maos tulisan alit wonten HP, nyambut damel wonten ngarep komputer utawi nalika nyopir dalu panjenengan saged langsung priksa kondisi paningal. Lan kabar saenipun pemeriksaan paningalipun gratis, boten dipun pungut biaya lan wonten kesempatan pikantuk frame kacamata gratis. Nah, kagem panjenengan ingkang wonten ing sakupengipun Ponorogo, monggo mampir dateng Optik Os kacamata ing Jalan Sultan Agung utawi Jalan Suramenggala. Buka saben dinten wiwit enjing dumugi dalu dados saged dipun selarasaken kalian wekdal lan aktivitas panjenengan. Mila boten kedah ngentosi penglihatan saya boten nyaman, priksa paningal panjenengan, manfaataken kacamata lawas ingkang taksih wonten lan pikantuk kacamata ingkang langkung pas kagem nyengkuyung aktivitas saben dinten. Optik Os kacamata, kacamata lawas saged dados manfaat paningal nyaman, aktivitas langkung lancar.
0: FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Inggih mitra kinasih Sunggolangit, informasi menika dados pungkasanipun adicara wonten ing kiaran Suara Jawa sonten menika dalam maturaken matur ageng ing panuwun kagem mitra kinasih Sunggolangit ingkang sampun derek gegabungan sampun midhangetaken radio Sunggolangit TV matur ageng ing panuwun lan dalem nyuwun ageng pangapunten menawi wonten kelentak-lentuk ageng dalem matur. Lan pungkasanipun saking Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo dalam Talita Amelia pamit rumiyin, wilujeng sonten, wilujeng dinten Minggu, lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.